Zing lam da guk honggin to kitonina tuni ikizat ding dante puan hiak na ini ding da guk lemini nga honggin ciangin del hiak ipan lak son news in English inga hidi inga da guk lemini so mina tado patna la lam ne lingin asak inga hidi inga da guk lemini so mna nga in tado kampaw in dam teina to kisaya doktor nga ne kim a kipan Japanese and cephalitis to pipan sana tukup da google minute som ni in del suina to kisaya Priscilla kipan tado kampa cyber crime to pipan sana tukup da google minute som ni lenga in tusinka tuni lavui ngai na tado kampa inading da google minute som tumongin chiang in pite program hunsia thangchin lia le alom te na phatna la saku ingai hedinga da google minute som ngai in mar program hunsia Rengkai ezi tia kipanina patna la Daguk Daksa gilimini som hongin tiangina tado program hun siya Patna la ne kim hang sing le lom te nasaku ingay hiding Daksa gilimini som tumini falapalak son manipuri tutak Daksa gilimini som li in tado kampau zingal kituzak to na ingay hidinga Daksa gilimini som ngayin tado kampau Beats of hearts hun siya ingay hiding Zinglam dagyatina delhia palakson samacha prabhat dagyalaminit som lengai in news in english dagyalaminit som tomin shilonga palakson notice news ingai hedinga dagyalaminit som le in tangam ging kilom hunse a zo pupala nuam ne tingle lonte na saku ingai ding dagyalaminit som ngale nga ongin tiangina tumlam gamla sa siyam shaniya tuwina kipanina tumlam gamla dakwa liminit som in hindi limchin krish akipan hindi limchin la dakwa liminit som ni ina moiton mangkre limchin akipanina manipuri limchin la ingay di nga dakwa liminit som tumakin tiangina mumbay pan lakson vivid parati ngay hiya into ni zinglam dak somina ihun si masaka kiting hi Sunung dang ni minit som ngalegiat ahonggin tiangina ihun seo ni na hon hiya kahinon di nga dag tumina vivid parati dag lile minit som ngale ngayon tapuan na hun sa tahiti nga ni tag dang ngayon akaswani churchan per station akipanang kikakya tanggam ging kilom hun se zo latual leng harkan sing lelom tina saki ngay ding dang ngale minit som le ngayon mizo pupala depora malsom sangi lelom tina saki ngay ding nga Dangali minit som tumin Pwede program hun si a latual leng Kum ding liana le alom te Na saki ngay di nga to pa na naupang te hun si Go sa ting le alom te Apan ingay ka ding Nitagdago mar program hun na Tanglin tu min asak Latual leng ingay di nga Lal chasang le alom te Aki pa ni na naupang te hun si Ngay hiyang naam ding Dagog le minit som tum tada program hun na Melody chang sanin asak Latual leng ngay hiya in na upang tehun si ngay hiyak na leng om ding. Nitagdag sagi, tado kampawin ten lo ten hun si alatual leng let go mang tau tangin na saki ngay hindi nga to apana. Lam ko chini na bol. Maltalay bol te to haulim na ngay hiyak na om ding hi. Nitagdag sagi, leminit som tum. In... Infalapan lang son manipuri tatak ingay kiti nga dak sa gilimini som lili nga in hindi tok huna role of artificial intelligence to be pansana tangvel gang te le pangwan ching haulim na ingay kiti dak sa gilimini som nga le nga in tanggam ging kilom hun si a kom pupala el akup kom le alom te na sak ingay ti nga dak gilimini som in voices of unheard voice tatak kampaw ingay ding Dagyalimini som ni in tolsong suak tumlam gamla hing pining le alom te na saku. Panala ingay kedi nga dagyalimini som tumin numay te hun tado kampawina. Lam ni chong le Florence ni hova bana lam ko ngay te haulim na ingay kedi ng. Dagyalimini som li le nga in Delhiapan lakson Hindi news dakoy na Delhiapan lakson English news dakoy liminit som le nga in Jewels to limchina kipan hindi limchin lai ngay kiti nga nitak dakoy liminit som tum agin tiyangin na vivid parati ngay hiyang na omdi nga tuni nitak dakoy som hongin tiyangin na tunia di nga hunsi ting ting ha kiti